0: Учурлаа мө программабыз башылып келген турту мына. Майли тоюм болсун, шапиха болсун, э достар. Мына Өмөр Али, Алым эпенди, Өргөл, э?
1: Шапиха деген, э?
0: Бахтияр мына деген каршы алып кеттимиз силерни.
1: Чимэнгүл, Аслымаларны каршы алабыз, мына инкасларны кайтырып, тоюнда.
0: Ашынаса, учурлаа карап акайлы бир баштан келген учурлаа карап баксак мына.
1: Адылжан, ошо кулук капагыдай чалды да дейди. Андан каршы алган достор, рахмат. Амыңларның учурун тапшырып алдыңыз. Мехманжанның учурун бир башлап акайлы бизге бек чырайлык салам кылды я бүкүмүз
2: акча. Бирге кетип радиодон бал аңлашына мәсәлә келдин деген болсам, мен болсам Абдул Байнаевсин Мехманжан булман, кундуза яши Абдулза кетмеңлар саламат болсун. Абдул Байнаевсирип аңлап атыман.
1: Рахмат.
2: Кеше биз соңламыз кылман, тилеңлар саламат болсун.
1: Яхшы болсун. Миштак гүзәл чырайлык тилекләр һәммәбезгә ортак болсын, а? А, Ушурҗан суалымга җавап бәрмәдә. Адылҗан, бер суалымга җавап бир үтәң, а. Ушурҗанны сорсам, илан куеп үтүгәт әтте ди. Сәйү матурның җиюсын газ һәм бензинлык тоучайлык машинага качылысы буламды, диде. Сәйү матурның җиюсын Газам бензин.
0: Устамылдым бир сорап баксаңыз огадекчимо?
1: Каспирак, а? Каспирак устамылдан сорсаңыз буламды, неме? Хош, анаса учурлардан яны жеткизимиз достарга. Нуржанны учурый.
3: Жакшы сизлер.

0: Чучкам, бир акытым көргөн кыз балым, уяво. Э? Эм көрүп бакмаган болсоңуз, берип үмүтсүзлөнүп кайтып келесизби, жаным, оппак фукам.
1: Шопинг рәсемләрдик оқшымайды гала чыгып калса,
0: деп кучур йоллапты Музаппар Шаңбатай агаңыз. Э. Нияз Мәхмәт менә аметлик бул фукам деп кучур языпты.
1: Бахтыңланы чиң тутыңлар синдик. Масаюли шималдан жанупка мыңыпты, машиналар көп, жүрүш аста, лекин эмне бек тосулуп туруп калмады, каршы тарап раван дейди Патигул ханым. Кучурлады манчымычы достор хет гүзели. Айзымгүл.
2: Салам бир эле көтөт, азыр кумуза ясынча жол кайры, Мартин Кайгандан атрапты кер, кайсы жолла. Шүтүк раван келди, кин кара юктумун.
1: Болду.
2: Машиналардан чыгып кеткен бу атрапта.
0: Болду, рахмат.
1: Мушу Азизам исимлик алуучуну балким программабызга жыл дикет кылып аткан досторубуз болсо билесиздер, качан радио долкулар аркылуу бу сиңлимизди тоонудук, билдик. Эмне бу сиңлимиз эмне эмне азыр дабалынып өтүптү. Кесәлекләренең бер мөҗиз үз берип алдырак сакып кылышны, яхшы булып кылышны һәммәбез үмид кылдык. Һәр кытым шу Азиза сиңлимиз Кучур байга вакытта без яхшы теләкләребез белән бу сиңлимизгә амет теләп атабыз. Әмдә хәзер бер кичек кенә бер илтимасны язып капты. Әгәр кулдан килдегән яки мәштәк бер ярдәм бирә алә дигән дусырбыз булса, бер ярдәм кылган булса, хәзер Өрүмчедәк Азизам. Бер орындык, чаклык орындык лазым булып капты. Әмдә дәвалынып аткан икътисад сырап булды, зыян булды белесезләр.

0: бәлкім мүші достымызға ярдам қыла алайдығанларым шығады деп ойлаймыз. Бер, мәсәлән, үйде ашына артық туған мүші сыңлымызға берәйлі ішләссін деп ойлайдыған, ярдам қыла алайдыған достар болса, бізге бір ұшыр жолдаңлар. Біз мүші әзізім сыңлымызға бір жеткізіп берәйлі, ә? Немеке мындақ арба. Төрт жақлық арба, ә? Ішкі жақлық болсын болуды, ішкіліп мүші кесел отырдыған бір кесел арбасы бар ғой. Ярдам қыла алған достар бірге қысаңлар. Оныңдан башка яна учурлардын Саюлы жанып шималга Шаушин мөрүнүн кейни кошумча жолда майлы такси болсун, айлы машинасы болсун, кейни отурганлардын бейхатарлык тасмасын такшыны эскертмиз, эскертмиз текшерип атыды, алайда эскертиш дейди, ә? Дархал бейхатарлык тасмасын такып алыңлар.
1: Мау Экберкам исе дваке. Азыр мау балнын турпан коюп, ашык болган кызның ыныгы маңганны аңлап, ип чорналап. Сиздин ылык турпанлык кызга күйүп, тәкләни күмпредеге юмурыңыз исем кеп калды. Дейди. Баз ашу юмур нәкке киде кирәсә? Кане о? Мишәде бе батты.
0: Эзеп акамсыз. Ә? Бизди кечтирон аны.
1: Мына. Нәк келди кем.
0: Биш нәрсә булган.
2: Рәсә, толымы хошал булган була ток.
3: Мук сорынымызның.
1: Нурым буем булды.
3: Акыл.
2: Анда ул
3: сездә ба.
2: Әлбәттә.
3: Ой, кыйн.
1: Кане ба?
2: Кында. Ашта кыса хоп дикән.
3: Ой, бу кандак кандак дип кейнемдә йөрәймә мәң сез
1: кара. Кыманга ашта кыса хоп.
3: Мас кәмәймиз кара. Кейнемдә бунда йөрәйвәгеңезләр бу кейнем. Әй, кадна дисәм булыр сезгәм дә.
2: Утакымага мен шу күскә талмараңларыгызны күл битеп бер күл бербә. Әтәскә кумыр иеп бермә караң.
3: Э, бу тәкнең ише эмас, мен сезгә дәп аткыным караң.
2: Тәкнең ише эмас, чүнчүләреңиз бар, үзүмләреңиз тизип курутып мен шу кишмиш кылып сетип пулны жыгылып кыпыр кыпыр мен белән жүрүп калсаңыз оп икән.
3: Я, я.
2: Жүрүп алайбыз сиз белән.
3: Я, без мен жык ойлык ойлыш кеттим караң, ишкимиздин ишине мен онак ойлысам, манак ойлысам без мас кемейди алып турмуз караң.
2: Ой, анда димең ә?
3: Шуңа.
2: Бек мас кип китибез
3: без. Я, я, я, без.
2: Рас яхшы көрөбез сизни.
3: Я, я.
1: Я, Музаффар ма, ма. Таярлык болсо идея жатчыма, мушунда иш кылып калмаңдар.
0: Манда деп калсынып калсын.
1: Мушта навады, мушта рет кылынып калсаңыз кандай кылсыз? Маны ойлап, мен сиз, э?
0: Май ятлы билин ма, Адылжанның ма?
3: Аш көрдүгүңүз, билдим кыраң биз маска мисек я, ойлап баксаңыз э, мен тоң тоң тоң тоң гап куймас сиз мушта өзүңүздү абайлап, ясап гапсыз, гаплырыбызбы бу экенбиз биздин кандай маскабыз ба?
2: Килти.
3: Я, я, я, я, я, я.
2: Килти азырак бундаксы деген мен дәврей, мен үзем сәт, ишим чоңрак болгон өйлән. Сизге барлыгымны мен бегишлейм, бек яхшы көрүп китмес сизни. Сиз үчүн аттап жиминде кичип кичип раз жубайлык кал бараң болсун. Жиминде кичип кичип раз мен.
3: Анда анагымы да кеп.
2: Чүнчү дөңүздү куртуп, үзүмлөр үзүмлөрүңүздү куртуп бирей жиним. Кишмишлериңизди сетип бирей. Анда кылма. Сиз үчүн 90 көрүп, илалыкты, боралыкты, үчкө тугун бар мен. Эй. Үчкө чүкөндө тутусуз турма боранда.
3: Эй, мабалны. Анак мо кыт мен караң.
2: Ашта кып китейчү.
3: Я, я, я. Өзүңүздү яман түкөлүн караң. Мен канаклы ойлосам биз та.
2: Я канаклы ойлосам деп ойлап эме. Мында ойлап бекме бир.
3: Сиз чү караң эң жакшы бу нитиңизди ваз кетсиң а. Сиз ким чү а? Мен 90 илалыкладым кызларым мен деп койсам булды мен.
2: Бу илалыкларны кызлар кемек керек эмес мен биш атып коясын тылалы. Коясын мен. Кызлар
3: беләнде.
2: Я. Мен расы яхшы көрүп калдым сизни.
3: Я хоянсанлын кызлар болсун мен деп куйсам булды.
2: Я кызның атын тазапса.
3: Тумадан пизин чыкырдыганларның якын досты мен. Аш кызны тунуштык деп.
2: Мен я я болма. Ай сизли керек мен. Сизли керек.
3: Ай.
2: Сизли керек.
1: Балды шивал сиз мушта.
2: Я кичипти мен. Сизли керек мага.
3: Растылы кичем сен.
2: Ой, рас кичим мен.
3: Растылы мен үчүн барлыгыңыздын кичсиз а.
2: Ой, һәм нәрсәм дик кичим сиз үчүн.
3: Рас а.
2: Рас кичим.
3: Ана кылса карам. Мана кылдыма.
2: Кандай кысак мейли.
3: Ә, гипим бер аңлап турып баккам сен.
2: Аңлап итеп дага.
3: Ә, дим турып баңлагам сен жума.
2: Мақул дейди.
3: Ана кылса карам, мына кылды. Мал дөньярымды кичмәмле кеттиң а. Әм дениңиздән кичип

ishbadi. Yana tashabbuskorlik bilan biz uchun baho talashib, qulup ochadigan ustamga bizning sayohatga kelganligimizni aytib, e'tibor qilib yaxshi ta'sir qoldiraylik dedi. Bahani 150 yuandan 120 yuanga tushirib, yana bizdan 120 yuan bo'lsa bo'lamdi. Agar qimmat ko'rsanglar 100 yuan beringlar, qolgan 20 yuanni men to'layman dedi. Арқыдан жума турды тәклифке бинаан саяатчылар белән хатыры сүрәтке түшти һәм дә уларга Ақчы наясының саяат линиясы ва йол әкъвалын тәфсиле төшендерди. Саяатчыларның ичидәге бер саяатчы иҗтимаи алақ кысыпсыга өзенең шу чагындагы кайфиятын ифадалап. Башка җайда иллык ишкы очраш җаһанны зилзилге сагыдак чоң эш эмас. Ләкин бу сафардагы иң кыйммәтле хиссият. Ақчы сақчы қадымларының адымгәрчілігіні қалбімізді чың сақлаймыз деп яздық.

Шәрәлия, 33 хизмәте ахырлашыпты, ләкин гарба айланма җанбыдан шимал килеп, өмчек тагы тоналыдан чыгыдыганлар башка юлларны таллап меңла, юл ичилмәде тихи дейди, ә, найты мөһим хәбәрдән бер ниет гызыпты Шәрәли. Булды, рәхмәт, учырыгызга.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.

Хайрлик сәхәр, кадерлик дуслар. Бүген 2026 ел 10-нчы айның 10-нчы көне, шәмбе. Дәйқынлы календары буенча 9-нчы айның 1-нче көне. Кишлек хаят мусапымызда